0: logo na encontra o TV na rua o TDO, calma com o tira noivo, tem uma língua foca aí, tem uma língua foca tua e Hulk, na mãe, que pouco rola.
1: Weila, Weila.
2: Olha, iti, mãe, mãe.
1: Calma, calma, calma,
0: vai ora! Meca, meca, meca, meca, meca, meca, meca, meca, meca, meca, meca, meca, meca, meca, meca, meca, meca, meca, meca, meca, meca, meca, meca, e tu ia poter ta rica para a caroma no ine, poter uma corangue.
2: Marie.
0: Bangi Marie, como eu tá terminar? Pania para fazer na água. Faga o eto rea na lama, call, pinjon, cai a que? Pinjon, cara, a que? Mote crehi mete, e de no ia te ta hi heu. Ngari kane no kia faga mahi. Tena que, o te de hopa, e mi hiana.
3: Ika, ma.
0: Ka pātai koe ki tana iwi ka ki ia rātou, he whakaputa mōhio ia. Tēnā koe Jeremy Tātere McLeod. Heha tēnā e katana he haina, ka ako Shaymeon e mihi ana. Kwa ki te koutou i te māma, i roto i te hōtaka mataku The Conjuring. Kwa tai mai ia, Kristen Ross. Kia ri te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua, whakatoa i te hārea ki nei, i runga i te hōtaka nei, o puku hohe, o te are tāwera tēnei, e mihi atu nei.
2: E mihi tēnā.
0: Pahu mihi nei.
4: Pare
0: mahi, e arpore. Wena, wama, e are ki nei ku ngā mahi, fififi, ka timata ki a koe pānia. Te tino ki te kamera, uepua.
5: E whakaheke wera wera ana, te hunga kai haka, e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne role ki te umu poka poka o tūmatauenga.
2: Mubu,
6: Shay? I don't like the mubu. If I could hit a widow with Anna, I'd have to go to the top of the top of the
4: top of the
0: top of the top
6: of the
7: top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of
0: the top
3: Ka mai ngā mahi a tāne rore ki te uma, poka poka.
6: Kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati
8: Guruhi.
9: Mafiti.
8: Mafiti.
9: Kamuputu.
8: Kamuputu.
9: Hakete.
8: Hakete.
9: Tōkena.
8: Tōkena.
9: Ue ue nuku. Ue ue nuku.
8: Weweru.
9: Ue ue nuku.
8: Ue ue nuku.
9: Woo! Hau ua nui. Hau ua nui. Hau.
8: Hau.
9: Ua.
8: Hua.
9: Ua.
8: Ua.
9: Roa.
8: Rua.
9: Roa.
8: Roa.
9: Tū mata kuru.
8: Tū mene tangata.
9: Tū. Tū. Kare anō kia mutu.
10: Kua mutu. ko
11: whaka
10: me tā tēnā koro o tēnā mea.
11: Tū mene tangata.
10: Tū mene tangata. Tū mene.
11: A koe me tō reo te teitika.
5: Tū mene kore whakaro.
11: Kare na whini an.
10: Papa mā.
5: Papa mā.
10: Kia ora. Ruri. Ruri.
5: Tui.
10: Ruri.
5: Kuri.
10: Ruri. Ruri. Pēke kiriho.
5: Pēke
10: kiriho. Kiriho.
5: Kiriho.
10: Tata. Mōtiti. Mōtiti.
5: Mōtiti.
10: Matatā.
5: Matakā.
10: Matatā.
5: Matae ngā.
10: Matatā.
5: Matatā.
10: Kia ora. Pene.
5: Mōtiti. Pene.
10: Pepa.
5: Pepa.
10: Kōmuru. Tērā kupu.
5: Kōmutu.
10: Ai, tata. Mātātua.
5: Mātātua.
10: Kia ora. Karanga.
5: Hitara.
10: Karanga.
5: Tiwaha.
10: Itai tangata. Karanga.
5: Pūkanangana.
10: Karanga.
5: Tika.
10: Ukui.
5: Ukui.
10: Tauranga.
5: Taureka.
10: Tauranga.
5: Taureka.
10: Hākuna mata.
12: Tēnā kōrua ko pau te wā.
10: Hākuna matata.
11: Hakuna matata.
10: Hakuna matata.
5: Hakuna matata.
11: He pai tākura, mōtiti.
5: Tēnā reo Māori.
11: Koe ke te pirangi mōtiti.
10: Mōtiti.
11: Ko tai mōtiti.
10: Tai
12: what?
10: Kā reo I pānu I tika.
12: Kau, whakawhiti, whakawhiti. Ai, got a few up. Ua kō nehu nehu. Ua kō nehu nehu.
7: Kō nehu nehu.
12: Kia ora. Te maunga.
7: Te maurea.
12: Maunga.
7: Maunga.
12: Maunga. Mā kiha kiha.
7: Mā kina kina.
12: Kiha kiha.
10: Kiuta.
7: Haha kiha.
12: Ah, kia ora. Nanea. Nā nea.
7: Nāna.
12: Nā nea.
7: Te
12: tārā. Pai.
11: Nā nea. Tungāne. Nea cream.
7: Tungāne.
12: Wai turu turu.
7: Wai turu turu.
12: Whakana kana. Whākana kana.
7: Whākana kana.
12: Hū nene. Hū nene.
7: Ūre, ūre rā. Ūre
12: rā. Hū kei o whaka. Hū nene. Hū nene. Hū nene.
7: Hū nene.
12: Hū nene. Hū nene. Ā, iora. Whātuia.
7: Whātuia.
12: Ka pai tēnā kōrua kō mutu. Whakawhiti. Anei. Anei o tēne.
10: Ka pai.
12: Ka pai. Kia kāra kōrua.
11: Ū, kia kāra.
12: Ū. Got a few up.
7: Tungane.
12: Tukane.
7: Tungane.
11: He pai te ra. He pai kia hama.
5: Tungane.
12: Tungane.
7: Teina.
12: Teina. Tuakana.
7: Teina.
12: Pōtiki. Pōtiki.
7: Tamahine.
12: Tamahine.
5: Pai.
7: Mohu kihuki.
12: Pohu kihuki.
7: Mohu kihuki.
12: Pō kui kui.
7: Mō, m, m.
12: Pō ima ima.
11: Pō ima ima.
12: Tino tatara wajime. Pō yari wai tāua.
7: Tāua?
11: Pō ima ima.
7: Takapū.
12: Takapū.
7: Tāua? Hū nene.
12: Hū nene.
7: Whaitua.
12: Whaitua.
7: Te maunga.
12: Te mauri.
7: Maunga.
12: Te maunga.
5: Kawai.
7: Ua ko nehu nehu.
12: Ua ko nehu nehu.
7: Mā kiha kiha.
12: Pā kiha kiha.
7: Mā.
12: Mā kiha kiha.
5: Te raro I tō pāhau o m.
7: Ana. Nānea.
12: Taiaha.
10: Tēnā kōrua ko pau te wā. E mihi ana. E noho kōrua tai.
11: Okay.
5: Nānea taiaha. Ahua rite.
10: Ka pai e hoa mana reira kua mutu te wahanga. Tuatahi ki te koutou etahi. He rawai ki te whakarongo etahi. He rawai hoki ki te hāparangi. Wano hoki mai. Hei te wahanga tuarua. Kia pai. Te whakata. Koutou te kāinga nau mai hoki mai ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Kia mohi mai koutou ko te toa o te wāhanga tuatahi. I tau orite. Orite ngā mākai
11: apa. Tai apa.
10: Tai apa.
11: Tai apa.
10: Ko ngā mahi e hārea ki nei. He tau tohe tohe tohe a te kupu ko te kōrero I te rangi nei. Kua tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Kei te taha, tēnei taha. Te taha whakai, kei tēnei taha te taha whakahe. Nā rere ka timata ki a koe pānia.
5: Kia ora, kia ora. Tahi mano waru rau whātekau te tau, I mate ai te Māori, I tōna anō whenua. Nā tēnei tiriti, I mate ai te Māori i tōna anō whenua. I muri tērā, i riro atu ngā whenua, i tai mai ngā mate rereke ki te iwi Māori, pene, koina te take pēnei nei tātou i enei rā. Roi reo kore, whenua kore, hauora kore, pūtea kore, kei ngā tiriti o tātou iwi e noho ana, kua pouri katoa tātou i tēnei āhuatanga. Nā te aha, nā te tiriti. I whakai tātou ki te huake i te kuaha, ki ngā manuhiri, i runga i te whakaaro me te mātāpono o te Māori, ka tai mai te manuhiri me manaaki. I haere te Māori ki te manaaki i te manuhiri, kaore te manuhiri i whakahoki i te rā manaakitanga. I te Māori e haruru ana ki tana manuhiri, i raro kē e... he pono rawa e nei kōrero, a te pono kea o te kōrero.
7: Kia ora pānia.
12: Me pono.
7: Me pono.
11: Pai rawa
7: koe.
5: Kia ora, ke kite aia koe te tangi. Pai rawa. Tata pirangi tangi.
11: Ko te mana tuatahi.
6: Ko te tiriti o Waitangi.
11: Tēnā koutou e whakai nei ko tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Koutou e whakai nei ko kore he taki o te kōti whenua Māori. Koutou e whakai nei ko kore he taki o te ture reo Māori. Koutou e whakai nei kāre he mana o te Māori ki e nei whenua e noho nei tātai. Koutou e whakai nei kāre he wāhi mocha ki te Māori o te whare pāre mata. Koutou e whakai nei me turaki ngā tūru Māori. Koutou e whakai nei... He ano wetai me whakai nei. Ai e, he kore take noi o te mātāwai. Koutou e whakai nei... he Pākehā katoa tātou, me Pākehā katoa tātou. Nā te me koe nei tā koutou ki nei. E ki nei koe tahi mano... Warurau, whātikau, kuera te tau, matei te Māori. Kuera te tau, timata i tō tātou whenua, e noho nei. Te tiriti o Waitangi, te tūā papa o Aotearoa.
5: Kei te kite tō kore i whakapono ki tēnei.
11: I wau a.
5: Hatu a Ben John,
12: tetehi haka. Hoi anō, kia hoki anō rā ki ngā mahi a te tiriti. Kāore he aha i pahawai te tiriti e hoa. Mā rua manu mā whā, koe rā te whakatau i roto i te kōti. Nā te Māori, te takutai whenua, hoi anō rā, gāri pēra. I riro kē ki te Pākehā. Pērā tonu ana ngā ahuatanga. O koutou whenua e korohi ake nei e tātou. O koutou whenua, kuariro ki te Pākehā homa. Kā reha o tātou tātou whakawhirinaki atu ki te tiriti o Waitangi. Nō reirai hoa mā ai. Ko tākue me ana, ko pautera, ko tōtera ki te tiriti o Waitangi. Hei hanua, me whaipea tātou i tētahi rautake ke atu. E homa, tēnā tātou. Kānu i ngā kōrono.
7: Iti te kupi ngā mai. Iti te kapai. Karangu e shei.
5: Iti o Waitangi. Ka māwe whakakiki ki te ahana.
11: Etu. Kia kaha ki tā koutou whakaparahako mai.
6: Katoheau, ki te mana nāna nei, whakataura kā rakati a te tiriti o wai.
11: Waitangi.
6: E whakataura kareka nei ngā mahi o a tātou mātua tūpuna.
5: He tiriti, muru whenua.
6: Ai,
5: he tiriti.
7: Hokotā.
6: Kaore rā te te mōi o.
5: He tiriti, watu tika.
11: E tere pai haere nei tō wā.
5: He tiriti.
6: Pai tērā. Pai ena.
5: Ki te pō.
6: Nō reira, kāri anō e rā mahi, e rā mea kia oti, te muru i a tātou. Ana, tainui, ko Ngaitahu, Ngaiwi katoa wena, ko oti tu haina, engari kāri anō tēnei kaupapa, kia oti. Nō reira, kāre au e whakai ana, ko tō te rā ki runga i te tiriti o Waitangi. A nei rā mātou te tai tokerau, e mea ana, me tatari. Ne, ne o tene, ne o tene, ko koe tēnā kātū ki te pōhiri, i te kāwana a tōna wā.
11: Mahi tika me kara.
6: Ne mahi, ne whakanui tātou i tēne mea te tiriti o Waitangi. Nui!
11: Mahi tika me mara.
5: Mahi tika.
7: Ka tahi rā te rūkau o e nā kōrero. Ko tino tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Ko tino tō me pērā ku kōrero. Ko te iwi kiwi e ngunguru nei. Hi au, au, au e ha. Ko te iwi kiwi e ngunguru nei. Hi au, au, au e ha. Wow, me ata tirohia. Te utu o tēnei mea te tiriti o Waitangi. E utu ana i ēnei nama nunui ki te aha. Ki te kore, ki te hāpai te iwi Māori, e kore rawa. E eke, e kore rawa eke. Koe au e ki ana. Hei aha te utua i ēnā nama, whakahokia mai ngā utu ki te rawa kore rātou e noho ana ki te puea. Kia ora rā.
5: Kia ora.
9: e kare mā, e mara mā, kei te whiti tonu te rā ki te tiriti o Waitangi. Kōrero. E tika ana te kōrero ataku whanau ngā kāre anō ke oti. Te kreme, kia Ngāti Kahu ki taku iwi o Muri Whenua, ko rātou e noho tonu ana, tatari tonu ana, no reire, pupuri tonu ana, mātou o Ngāti Kahu ki te tiriti o Waitangi, kia ea e rā hara o te krauna, o te kāwanatanga, e tautoko hia nei e koutou, e mea ana ko Ngāti Kiwi koutou, kūpapa, kūpapa, kāroha o koutou iwi, ko kāroha tātou te iwi Māori, ko koutou, te rā ahuatanga i a koutou te kūpapatanga wā, koe rā te take, koe rā te take, koa he ngā rā i e nei rā. Te whakatīnanatanga o te kūpapatanga i te rā wā, o te utiriti.
8: Kia ora, aroha mai.
11: I haina tū te tiriti o Waitangi. I runga, i te whakapono o tātou krau me o tātou kuia, ka tiakina rātou e kuini Wikitoria. E tiakina nei tātou.
8: Kia ora.
11: Anei, e whiwhi nei o tātou kaumātou i te pēnihana, nā te hainatanga i te tiriti o Waitangi. E whai rori nei tātou, huarahi, nā te tiriti o Waitangi. E ahei nei tātou ki te haere ki te hoipera nā te tiriti o Waitangi. E tiakina tonutia nei tātou e kuini iri Harvard i te tuaro, ko eke nei hari huritau e te kuini. Rere kuini nā hua te hainahana o te tiriti o Waitangi. Ki te tango, ki te turakina te tiriti o Waitangi, ki te tahuna, ne, nā te mea whakapono na koutou me tahu kau e tāpuke. Ka kore he mano te iwi Māori, ka kore he tino rangatiratanga, tai toke rau, tino rangatiratanga this, tino rangatiratanga that. Ka kore he mana motuhake, mana motuhake this, mana motuhake that. Ka kore he reo kia tika kia rere, kia Māori. Kia mau ki te tiriti.
6: Tēnā koe, tātere.
13: Kua tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Koe nā hai kai papato he mātātai, kaore te rā i ara i te tiriti o Waitangi. Kaore te rā i ara i te tiriti o Waitangi. Ka tā mai te tiriti o Waitangi, ka riro te mana o te Māori. E mea ana koe, mā te tiriti ke, e riro mana ai, e whai mana ai te ao Māori. Kaore e hoa, i whai mana o tātou tupuna, e mua noa atu i te tiriti o Waitangi. Koe tehi i kūpapa, i roto i ngā pakanga. Koe tehi i pakanga, e tehi iwi ki e tehi iwi. Nō reira, koe rā ahuatanga i konei i mua noa atu i te tāinga mai o te tiriti o Waitangi. Nō reira, kua tō te rā ki te tiriti o Waitangi, ai, e mea ana mātou, kua mutu tā mātou tautoko i te moenga o te Māori me te Pākehā, kua mātou kei te haere ki te whakawhirinake ki te iwi hainamana. Me e rā atu o ngā tau iwi kei konei e aroha ana ki te Māori. Kotirangi, airangi, hainamana. He iwi kotahi mātou.
6: Nā reira, e hana koutou i te kāinga kai te whakāe, kai te whakāhe. Nā reira, waiho te rama koutou e whakāro, hoki mai hai te wāhanga. Tuatoru, e mohio nei koutou, koa i te toa whakai huaka, mo te wāhanga. Tau tohe tohe, hoki tonu mai.
7: Ia kurangatira nau mai, hoki mai nā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira, ko te toa o te wāhanga, tau tohe tohe, tēnā wātu koutou.
11: Te iei, Māori, o te nui o tēnei aroha.
13: Maka korea.

0: Da, e chi aia? Paia.
1: Dă-te paia. Dă-te paia.
2: Oh, paia.
1: Dă-te paia. I paia.
3: Pai.
0: Oh, cuida tu curro. Te ne chi cu paia.
3: Oh, chi.
0: I paia.
4: Paia. Tu tot ai.
1: Itzi, itzi, itzi.
4: Moro itzi.
1: Poto. Paki.
4: Kupitsuero.
1: Kupitsuero.
3: Mama
1: tiene. Leo.
4: Kurero.
1: Papaho. Chiki. Kurero.
5: Diga, diga, diga, neke. Diga, neke.
1: Ah, kuma. Waiata.
5: Diga, huri, huri.
2: Ah.
1: Tata pai te wa.
4: Kupitsuero. Tane.
1: Waine.
4: Po.
1: Kwe. Toho tsuri.
4: Kwe.
1: Kwe.
4: Tena kwe.
1: Tēnā koe.
4: Tēnā koe. Tēnā
2: koe.
4: Tēnā koe. Tēnā
1: koe. Ai, ai, ai.
3: E toru ngā tangata, tēnā koe.
1: E. Aroha mai, te roa hoki, aroha mai. Hika mā, tata taikita mā kirihime te.
2: E mea ana koe.
1: Oh. Wera noe o te mea, o te koe, te mea whakamutunga. Hika mā.
0: E whārawa nā te tirohana.
2: E.
0: Tai te kupu. E rua nā kū.
2: Kūtuatai.
0: Fare. Tapatoru. Fare. Fā.
2: Tapatoru.
6: Pare karakia.
0: Iti. Kara.
2: Tapa. Toru.
0: Tapa. Toru. Fā.
2: Tuanui.
4: Whakarurihau.
1: Traingara.
0: Kūtuatoru.
2: Hā.
4: Hā.
2: Kūtuatahi.
0: Fā.
6: Pare karakia hā.
0: Hā. Hāhi. Hiha.
2: Ahiha.
0: Ahiha.
1: Ahiha.
0: Oh.
1: Ben John. Nara mai hoa. Kia kakama. Kia kakama.
3: Ah. Ah. Ah. Kupu koto. Kupu paku.
2: Ito e whanga kupu. Tu wha. Ia. Koe.
1: Koe.
2: Koe.
1: Tātai.
2: Kōrua. Ia.
1: Au. Tātai.
2: Ia. A.
1: A.
2: Ahau, au.
1: Ai.
2: Ai, ai.
3: E.
2: Ai.
1: E.
5: E. E.
1: E.
2: Ana. Ana.
3: E ana.
2: Ana. Te toru, ana. Koe.
3: Koeti.
2: Ana koe.
3: Manawa.
2: Tatara, tatara.
1: E.
2: E. Tatara, ana koe. E tatara ana koe.
1: E pai ana koe. E
2: aha
1: ana koe.
2: E tatara ana koe.
0: Te hohoni o tērā ruku.
2: E he. Ko mai he. Me ana koe. E me ana koe.
1: E me ana koe. Oh, ko ka pai.
0: Ko tōa i tia.
1: I know, I know.
2: Te rā kāri.
1: Oh my goodness.
3: Ka te take i
0: pēnei. E hare ane e mātu ki te tribunara. Kei te hare e mātu ki te tribunara. Tribunara o Waitangi. E toru nā kupu.
3: Kaua?
0: No. Oh, kaua.
4: Kia ora.
0: Kaua.
1: Kaua.
3: Kaji.
0: No.
1: E hada.
3: Kupu tuatori.
0: Kupu tuatori.
6: Kaore. Kaua.
0: Kaore.
3: Kupu
0: kaua. Kau. E he.
3: A. Te.
0: E he. He.
3: Ki.
0: He. Iti pau kapua kānaro.
3: Kupu tuatori. Kimuri.
0: He hoki ngā whakamuri. He hoki kimuri. He hoki
3: whakamuri.
0: E korea muri e hokia.
3: Kau.
0: Māma weka katu. Ka.
3: Kupu tuatori.
0: Kupu tuatori.
2: Hoki o maunga kia pure te hau.
0: E hoki ki o maunga kia puri a koe ngā hau.
3: Toru nā kupu. Rima te kau tēnā. Kupu tuatahi. Kupu tuatoru. Hoki.
0: He rā hoki.
1: Oh, aroha mai. He aha
2: hoki.
1: He aha hoki. Moe hoki au ki tēnā.
2: E harai te kaua. E harai te kaua.
0: E toru nā kupu. Māma weka ka taka ki tūra nuku taira.
1: O tēnē, karawhia.
4: E me ana koe.
2: Tuarua. Kao, he, kore. Tope, tope, tope. Tapahi, whakakore.
3: Kaha koe mātakitaki e Rangi Māori, ne?
5: Ka pene.
1: Rangi wai? Rangi. Rangi.
3: Pena kute.
4: Kaua.
2: Tonu.
4: Kaore.
2: Mutu, Kati. Mutu, Oti, Mutu.
1: X-Men.
4: Kupitua toru.
2: Kupitua toru. Aua. He aha. Pea.
4: Aha.
2: Pea. Pea.
1: Pea.
2: Da-da-da-da-da. Pea.
1: Ah, kupo iho. E aroha mai.

0: Aroha mai, aroha mai hoa ma. Kā re tino e, kā re koro e te paku mohi ki e te hunga
1: pupu. Pane!
0: I puta
1: kapa
0: mai. Mai ki tēnei taha.
2: Kau mātai,
1: ki hana tai.
0: Kau hau me hare tonu. Ai, tahi, tahi.
3: Piro.
0: Engari, koro mo ke mātau te reka.
2: Pai kupu amo, koro
0: mo ke mātau te reka. Aka mai, he kupu hou, he kupu hou. Te kupu i nāe nei, ka timata ki tēnei taha.
4: Ai.
1: Kapai.
0: Ko te waiata.
4: Waiata.
0: Māma.
1: Waiata.
0: Kapai, toru, rua, tahi.
4: Waiata, waiata, tamariki mā. Kapai, kapai. Waiata, waiata, tamariki mā.
0: Waikato, pai te au te rangu. Tēnei taha.
4: Ai.
0: Tukuna.
4: Ka waiata,
0: oh, me waiata ki aia.
4: Tamaria, hine i whakai.
0: Ko te tumanako ka whakaia ki o koutou karakia. Kia toa koutou i te rangi nei, ka pai tēnei tā. Tukuna, karawhiua. Toru, rua, tahi.